jo chat kartojine jo kando tro mi grejine jo karlo mas kar kam mortu kolum nyalo mar jega nak tatu eta turum das si kula agi diri gober technicienam ke dundone kun kago tay dandi unda ke meko kula jide mato dandu balum telum gayis ko kanje kilami atelum le dineji arji mi sitolomba tarandi unda mar lel bar dum bi ber ber wanda arji mi sitolomba gomi awujida bele kargumunda

Masse ne no kawrno tira jo chade mandinan baawer mo taana dinga hayne wuro kanko tira jo chad la dinga no jidi pour no jiwi na no jikera dayna wa kan hay bana lakte sing dana ila di yalido wuro mat la wali ma clear di bajak tibe joboke wuro jo jo to am tal wuro nana ando le kan go life la no diambi den wi jak bida jarma gao sarom lak mi jak mat la ga di mi yedi hay ge tizio ma numro be ga suwa mo talano do dar rigobert agide rigobert yetu dai di jeng be ni lay mono ding mamad nur zakaria de hatkin ye lay ada ya len mu kam no ana duwe sura no doga bili ge jamina mati no nati tiro be be je de sura don ada no toy do toare no wiju mai tigli uji klu wai klu na wa kai pa bili ge le mo de no di hu do ko da chin kawre no ya len samota de mta na di gaine do jita ba yetu no jidi bur doga ni wila no je wina no je kera ni kodin bi doga bilbo fuk me yangode lom hay la ris in la le gay las wala mo di hu do da chin agidi hay ga jun yang no do kang jun subona jardana ila

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, donc à l'Oise, quand mon ambition n'a dit que d'obé ton banque boy son gang de doté que tout ça. Voilà, n'a dit que d'obé te ni que takagado, tajilo sol, te volanto. Ni que ministre n'y en a que la que sodo, yanni bemg, gire jinte, que yank gire gire de gondolo coco, baiton. Ade abane ministre de l'environnement ni. Ade Nike Hassan Bokit Jamus ni ni na ndoy bola taba wat girngra loko waji fi rata da wat ikembe bo to ni ndandi dot na bilchin ni ade wasu da de gundul ga na te ko ke kembe te ko bilchin te ko mandang tamye kade ina na ji mbide te sei tamye na ji kada woro ko su gutu tam kad turne hal de sei wo ade ni wari na jiko sodo lapia ni bas ni non na ra ron chiti pa ko ko dondo ko no katre ke te ta de te o na ji anji kana ke ma ji ni gi ge ba te le na ji no gi ge te tan te inam bi nga gi ni basa ge ko manda ga ke ko su ge manda ke gir ngra lo ko waji fira ta ke kembe ke bil chin te ni bai dan da da de da basa ge ko manda ge bai ya ke ko su gi ni na yani mindikas nal to gonan ku sudan no kar ki leita si kame ali ni no ya ko gi knen de sin de si nay gu to kar ki leita si kame al bay naji no na ni ke minister te tante i da bayo te li da kan woron to bay ni ni ke minister da naji ya yani resansema ku ko mata ni ba kar ki si ko su gu nya taro ba di nge gna aran kla to si te kar girne ku to ko si chali ge ko ro ro ko ni ba kar ki ay taru bu tam ye kar ki ren ke rosit to do ren na ren ran kla do sit to ni ta na na gu gog ay dan ne gu su kle ke tam ye ki gan taru bi ati ko ru ya gna akro ke tam ye dik ndul ge te ka da ra sit ni re gerin ku tu si ta ba ne ra ne kla ku ke go go s ne ke tam ka da ra ke dik ndul ku ma lang tari ni ke président ya conseil provincial gi ge ba de gun do do osna ga ig ni ni un na ji or sen ya di ku président ya conseil provincial ku waji fira ta dri ne mamat maki adam ni ni ni ta ba na ji ku so de resan se mani te tan te sen ya di de na an gan gan tor ng no ge ge na un ku dan ro de ka dran kla do de gun dul gut ni ngan ya ni kon grob de no sen ya de ka ge ne to ro de no sen ko gde kad nara ne kle ko ku uru wute ba na jino ni na te tantu amma da si bai to ni ta ba ngi gni delege ku girin gra lo no ti gi ge i kum te o bai to ko su ge ngai ya te ade ni ke ta tol ta te ni ta ba ni ke minister la jin sai ke ro gegni ngera lo kleg ke sai ke kembe ke bilchin no ada adya ra kleg ke biro te gata ali mamat sale umar ba ai kon bir na jiji ko nu bar ji nam bi jit kan na ko bo ke ko ko te gidi jo ni ba ai ke skri gonange ji ya de gundul gula ko na bar ne afrique ni ade kan na to ni ta ba ai ke kri de ki jian ga bar ne fam fezer despla ni bai tag bi ta ne nai nin ta di kem lu ko sa yak bo tu indan di dot ne raji son blu ni ade kan na kon to ni mandang ni ke iri na ira ke kam ye ka de ara ke de ki jian ga na bar ne fam li der gi ni wa ade ke gena ki ran klen to ni moda ambusun na ki ya gir ge sei ketam ye kadu hutur ne hal ni ni dik jiag kem dunia de to kadu ke ane ta kuji ya dik deng deng ni ba yag ni engen lo kinge nan to te ni ara se de tam ye kadu yani na ji ke so de ta kuji ya si si gi ko ni yi dik jiani ta de ga ma ke ngani kemi giya yag no malang ni yag gergun to ara se tam ye kadai turiya gi ngai kem dunia itu taku ji itu najik rangku ro tu bai najik so do taru bia ti kor
Niba re yang to so do ta kuje yi de ke dia. Niba yang na bar na education ni nga de ndul. Ake ngon ke kadi gog jon. Ba yang ke ingai. Ake yang na no ba di ke kem dunia yi te. Adi kem jite ke tam ye kadra sei. Ige ba indo kumi go to ma ji kari ba yang to malang ni. Jek na bar nde ne. Faiseur d'espoir. Ni taba ni ne lo kingena eden toni osdo de kjiangnu abar nay fam chrétienne leader ari ni gonang yaji ji de ndul gutlao gege kin gonang ti andar nda ge toba rena de nya gere de gni bo na t malang tam ye karo sin ne kilu gege ku kum te ge ta mandang ala ya mal miriam ba ni nay kodmber na je ji na ot kum te abar nay office national ya promotion de l'emploi de lo kle konto na na indagir yando gi ya krang ingai bai awasen kil basa gi kumanda gna do ni a tolon ta ba ingan bulon ni lan do de giri aleni ada ran klana te ke kabinet na bar ne GN business solution ada takbe taba ini ne tayani yando ada yando ke bayo apa yando ke sodo riwa yani yang ke kok dokum loji ke charit lata nike kad yang nu bar jila nike joy turi sen alwa abar na transformation de produits locaux ni ba ngani yando ke sodo ada yando to ai krobasa ke kemande gitne do das nyaku bu kogi ni ni na inga na yando to ari ni kem aron ji sema ga kendeng deng ge ke kem be ke njame na tla malang de na do de o sna ta ka deng ge ne yando to ni ari yando to ni ara ke basa ge ke manda gun to o ya ni injiro lo pulum te kem be te kari ni gi ge ba ku te de ge atel nang se kari ne koro me rozin ba ni na ko den ber na ji na o te kum te mandang ta Jadi kira kira lo ke mandul tu, mandangi kiambe ku kumra tadi ni ke sekretar jeneral ke soda provinsi ke mandul. Tapi be kiambe ku kumra tu tabah endakir ni ni nara ini ta yane i kengenaran kela ada kengenak ke soda ingegni ke labdan tu. Ake ingegni yane kela ke soda rongga ke giri giri tu adi kira kira lo ke mandul tu ko mandang. Ongegni yan kla ke so do ko roya de gindul ge girji de te adi acteur de la santé publique au droit de l'homme ge tane na ingan yan do ko konto mandang ni ade yan do ko kone ingan ni taba ma mor kum la sei ma de sini yan do na ingan to itam ye ka de indan ne kum du go yani ingan ge ni jand baya ada bar ne mutilation génitale ni féminine ta o bai to nya krang ke majal ke ni nya ke tor ke kona de ndulara ke de ndul madan ni nya bar ne violence basée sur le genre ni o ba nya ke ni wala de ba le a de a wi ke tok ne ngai ke gir ngra lo no at ba na ji ke so do nya ke ke majal kon da ke de ndul madini te den la sei ni de ke ji nya ke a ke mand ke o ngan gu ku du gu kononi ba nya gu noni awadna ai langra no bai wala de bale ade kingena ran klan to na bar na ya tele ni taba raya ka sya ko ndo jo ali nin tai tag be ni atolan tai bola kari ni ke nge to ina re junior bai ni nai ko mber na ji ji ke kambe ku kumra ta bar ji na mbi ji te lata délégation provinciale qui yan kle ke so do ronga o ba ta moy ke gir ngra lu ko moy shari to yani programme ne a rok moy mir ba yana re ke moy mir ni abar ni nay ver de gine ni ta de ni ne onon do bek ngal do de ta ade indan moy an ni ta ba gon bi kreit wo ke dam ko moy shari no abar ne may mana ni ta ba ningan yani i moy to ro de ke ta asiya ke kutu jogi di joni ba kem niku kutujogi di jone ninga noni
degun durgu doda sinya kun doho ni ba ingani kembe ke mai manat ade nge ke komande ma ge gir jiritu ko mandang ni nike secrétaire général ke province ke moyen charité niko nor no nge gne ke so doronga gne awni nandun idana yani ndu kuna nanan toba kade ke beyer Weyer ndo na na ndo na na nto bayan kadara ninto najik so do bisigbo yani mulug ba kadik ton do lokogi bare ne yanda nya dain rania ke kem de geo moini ko odna kadailan gran kem ngon be no tugge ba nen nandien ba yani mulug ke bisiguno nan tolndu malankoku adi ni ke Muhammad Musa Abud ni na barji na mbiji teta nda di singai kadu na jike do be te ta jilo solto bola ke ta sara de na undum daga ada wo iba chwiki Alfred Lionel Nomengar ni ange te de kadisi mam di se chiba jai kum di kete